0: Hello, đang với lao vào sau sập bay.
1: Livefm.lk.
2: Ruhunata, Rajaratata, Sinkadagalata. www.livefm.lk.